0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ11កើតខែតុតយាស័កឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមយុវជនវ័យក្មេងនៅឃុំសាភៀងនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជនជាតិសង្កាត់ខេងហွာពង្រឹងកម្លាំងពីមូលដ្ឋានលំដាប់តទៅនេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិត
1: ប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបដើមពីក្តីស្រឡាញ់និងបំណងចង់ថែរក្សាវប្បធម៌ជនជាតិយុវជនម្នាក់នៅឃុំសាភៀងបានរៀនធ្វើទូកងនិងចាប៉ីដងវែងខ្នាតតូចដោយខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើជាវត្ថុតាងអនុស្សាវរីយ៍ឆ្លៀតពេលទំនេរប្អូនបានរៀបរកវិធីដើម្បីធ្វើវត្ថុទាំងអស់នោះឲ្យដូចជាទម្រង់ដើមផលិតផលទាំងនេះគឺជាការរួមចំណែករបស់ប្អូនក្នុងការថែរក្សានិងបន្សល់បន្សាយលក្ខណៈវប្បធម៌ដ៏វិសេសវិសាលរបស់ជនជាតិហើយឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានបទយកការនៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យុវជនឡាំមិនខាន់ក្នុងការច្នៃប្រឌិតធ្វើទម្រង់ទូកងខ្នាតតូចដូចតទៅ
2: របស់ដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺដូចជាមានចាប៉ីដងវែងទូកងទាំងនេះគឺខ្ញុំគោលបំណងធំគឺរក្សានៅគេដំណើរដូនតាអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏ខិតខំស្រាវជ្រាវហើយរៀនពីនេះផងពីនោះផងដើម្បីធ្វើមករក្សាគេដំណើរដូនតាហើយក៏ចង់ផ្ទេរដំណើរផ្ទេរចំណេះដឹងនេះដល់បងប្អូនណាដែលស្រឡាញ់ដែលចូលចិត្តខាងវប្បធម៌នេះដូចខ្ញុំដែរបាទ
1: ដីស្រឡាញ់ចម្ពោះទូកងបានដកចប់ក្នុងចិត្តរបស់លំមិនខាន់តាំងពីកុមារវ័យមកម្លេះកាលនោះពេលឃើញទូកងចាស់ដែលជាគេដំណែរបស់ជីតាទូកមកប្អូនបានគិតថាពេលធំដឹកដីនឹងធ្វើទូកងខ្នាតតូចឲ្យមានរូបរាងដូចជាទូកងពិតរហូតដល់ឆ្នាំ2021ពេលរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រមានពេលទំនេរច្រើនទើបខាន់ចាប់ដើមស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងនិងប្រែក្លាយចំណងចំណុចចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាការពិតដំបងឡើយខណ្ឌធ្វើក្រន់តែដើម្បីបំពេញចំនួនចិត្តតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលធ្វើរួចរាល់ប្អូនបានបង្ហោះរូបភាពទូកងខ្នាតតូចទាំងនោះលើបណ្ដាញសង្គមហើយមនុស្សជាច្រើនពេញចិត្តក៏ចាប់ដើមតាក់តងកំងទិញឲ្យតែអ្នកទិញពេញចិត្តទូកងរបស់វត្តណាមួយក្រន់តែប្រាប់ឈ្មោះខណ្ឌនឹងស្វែងរកគំរូរូបភាពដើមនៃទូកនោះរួចហើយគូក្បាច់ឲ្យដូចជាមួយនឹងទូកងគំរូដែលអ្នកកំងតម្រូវការប្អូនលំមិនខាន់នៅភូមិការ៉នចាឃុំសាភៀងទីក្រុងកង្កែឲ្យដឹង
2: ទូកងហ្នឹងអត់មានគោវងៀនដែលសារយើងមើលតាមទ្រង់ទ្រាយទូកធំហើយយើងមកយើងបោះតាមហើយបោះមិនលើកដំបងអ្នកណាក៏ធ្វើមិនស្អាតដែរលើកដំបងយើងបោះហើយយើងអង្គុយមើលទៅថាទូកនេះគឺមិនសមរៀងទូកងទេក៏យើងធ្វើលើកទី2លើកទី3ទៅក៏ចាប់ដើមស្អាតឡើងស្អាតឡើងការគូក្បាច់នៅពីលើទូកងខ្នាតតូចៗហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានឆ្លងកាត់រៀនសាលាឬក៏គ្រូណាទេដែលសារការស្រឡាញ់យើងទៅយើងចេះតែខំរៀវរកខ្លួនឯងនិយាយថាគេកំងទូករត់នៅក្នុងស្រុកគេហ្នឹងថាចង់បានទូកដល់7ក៏វត្តឆ្វាយទំចាយអញ្ចឹងគេថាខ្ញុំចង់បានទូកហ្នឹងហើយឲ្យបងឯងជួយគូកំនូយកក្បាច់តាមទូកតម្រាត្រង់ទ្រាយធំហ្នឹងមកក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយករូបគេគូហើយហ្នឹងក៏មកពិនិត្យគូតាមដែរតែចំណែកក្បាច់ក៏អត់តាន់បានរៀនចុះនៅសាលាណាស់ដែរបាទ
1: ក្រៅពីការធ្វើទូកងខ្នាតតូចខាន់ក៏បានធ្វើគ្រឿងលំអដូចជាឡង់និងផ្នែកទូកងសម្រាប់បំពាក់លើក្បាលទូកខ្នាតតូចនោះដែរតបបីជាគ្រឿងលំអទាំងនេះមានទំហំតូចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែទទួលបានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងមានការកំងទិញអត់ដាច់

0: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្តពីសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលនិងការរៀបចំភូមិនិងតំបន់ភូមិភាគបានប្រញាប់ប្រញាល់ពង្រឹងអង្គការបកនៅមូលដ្ឋានស្របតាមស្តង់ដារត្រឹមត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការភារកិច្ចក្នុងសភាពការថ្មីអង្គការបានពង្រឹងមិនត្រឹមតែធានាការដឹកនាំជារៀងរហូតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កនៅបរិយាកាសនិងកម្លាំងចលករថ្មីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប្រសិទ្ធភាពភារកិច្ចនយោបាយពីមូលដ្ឋានផ្ទាល់តែម្ដងជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ទៅបានរៀបចំឡើងវិញកិច្ចប្រជុំដំបូងរបងគណៈកម្មាធិការសាខាបកថ្មីនៃសាខាបកតំបន់ផាមគីវចំណុះគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ខាញ់វ៉ាប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងបរិយាកាសប្រញាប់ប្រញាល់និងពោពេញដោយការទំនួលខុសត្រូវมันមានចន្លោះប្រហោងក្នុងការគ្រប់គ្រងมันមានការបង្អង់យឺតយ៉ាវក្នុងអនុវត្តភារកិច្ចកិច្ចការទាំងឡាយណាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយជីវភាពរបស់ប្រជាជនបានផ្ដល់អាទិភាពអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃដំបូងនៃការទទួលភារកិច្ចបង្កបរិយាកាសថ្មីក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលនៅមូលដ្ឋានសមមិត្តងឿងហៃដៅលេខាសាខាបកតំបន់ហ្វាមគៀវសង្កាត់ខេងវ៉ាទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
1: សារសង្កត់ថាជីបងផាមគៀវទីគ្រប
0: ់ដឹកបន្តពីរួមបញ្ចូលសាខាបកតំបន់ផាមគៀវមានបកជន52សមមិត្តសាខាបកចាត់ការងារបកជនទទួលបន្ទុកតាមភូមិឋានដូចជាគ្រប់គ្រងគ្រួសារប្រជាជនពីផលិតចិញ្ចឹមសត្វគណៈកម្មាធិការសាខាបកបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីសម្រេចបាននៅកំហាត់និងភារកិច្ចបានប្រកលជូនបន្តពីការរៀបចំសង្កាត់ខេងវ៉ាបន្ថយចំនួនសាខាបកតំបន់ពី30ចុះនៅសាខាបកតំបន់មកត្រឹមតែ13ប៉ុណ្ណោះពលគឺបន្ថយអស់17សាខាបកផ្ទៃដីក៏ដូចជាចំនួនប្រជាជនជាមធ្យមតែសាខាបកតំបន់នីមួយៗគ្រប់គ្រងកើនឡើងរហូតដល់ពី

0: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅតំបន់ជនបទព្រែកទន្លេខ្វែងខ្វាត់ស្ពានមួយមួយមិនត្រឹមតែតភ្ជាប់ត្រើយទាំងសងខាងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងលើកជាឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផងដែរអរិយពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងដោយទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ដើម្បីសហគមន៍ព្រះតេជគុណធីដិញហឹងប្រចាំអធិការវត្តវិញភឿឃុំតាំងឡប់បានគៀកោធនធានសាងសង់ស្ពានជនបទចំនួន144ស្ពានរួមចំណាយផ្លាស់ប្តូរទិដ្ឋភាពជនបទជាច្រើនកន្លែងនៅកនិងកែលម្អលក្ខណៈរស់នៅក៏ដូចជាការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជននៅប៉ុន្មានថ្ងៃពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានៅលើព្រែកស្ថិតក្នុងភូមិភឿជើងឃុំមីភឿបរិយាកាសសាងសង់ស្ពានហឹងឡុងលេខ13កំពុងប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងមមាញឹកស្ពាននេះមានប្រវែង32ម៉ែត្រដោយថវិកាចំនួន250លានដុំសំណង់នឹងជួយប្រជាជនធ្វើដំណើរកាន់តែងាយស្រួលជាពិសេសក្នុងរដូវវស្សាពូផាំថាញ់ទុំខុំមីភឿទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
1: ញ៉ាទៅថៃវ៉ាហៅចៅ
0: ដែលមានការជំនួយពីប្រទេសចក្រគុណស្ពាននេះបានសាងសង់ឡើងធ្វើឲ្យមានមីងក្នុងភូមិរីករាយយ៉ាងខ្លាំងការធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនទំនិញក៏កាន់តែងាយស្រួលពូងឿងវាំងម៉ៅឃុំតាំងឡុងទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ជួបដៃកៅកៅខៃ
0: កាលពីមុនមានមីងនៅទីនេះអាចត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានស្នោមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងកាសចាប់ផ្ដើមគៀកោថវិការសាងសង់ស្ពានរបស់ប្រទេសជគុណធីកឌិងហឹងកើតចេញពីការព្រួយបារម្ភនៅពេលឃើញមាមីនិងសាសានុសិស្សធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានតូចចង្អៀតនិងទ្រត់ទ្រោមជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីសំណង់ដំបូងបានគៀកោជំនួយដំណើរនៃការកសាងស្ពានសប្បុរសធម៌នេះបានបន្តពង្រីកអត់ឈប់ឈរដោយនាំមកនូវស្ពានថ្មីជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ជនបទប្រកាសគួរឲ្យកត់សរសើរគឺសំណង់សាងសង់ទាំងអស់សុទ្ធតែអនុវត្តដោយបើកចំហច្បាស់លាស់និងផ្សារភ្ជាប់ដំណើររបស់សប្បុរសជនពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រជាជននៅភូមិភាគប្រតិចប្រគុណធីកឌិងហឺងប្រជាអធិការវត្តវិញភឿឃុំតាំងឡុងទីក្រុងកង្ធើមានសង្ឃដីកា
1: មួយលនមកមួយកិច្ចកោ
0: នៅពេលស្ពានបានសាងសង់រួចជាស្រេចនឹងបញ្ជូនចូលប្រើប្រាស់យើងឃើញថាមានមីងធ្វើដំណើរបានងាយស្រួលខ្ញុំក៏រីករាយយ៉ាងខ្លាំងនេះក៏ជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់បន្តរួមចំណែកសាងសង់ស្ពានជួយមីងដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញឲ្យកាន់តែងាយស្រួលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ជនបទជួយឲ្យសិស្សានុសិស្សធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនបានសុវត្ថិភាពក្រៅពីការគៀកោសាងសង់ស្ពានជនបទប្រទេសជាប្រគុណធីកឌិងហឹងក៏បានសកម្មក្នុងការតបភ្ជាប់ប្រភពកម្លាំងទំនុកបំរុងជីវភាពរបស់ប្រជាជនផងដែរអំណោយជាច្រើនចំណែកបានជូនដល់គ្រួសារក្រមនុស្សចាស់រស់នៅឯកោនិងសាសានុសិស្សមានស្ថានភាពលំបាកក្នុងឱកាសបុណ្យទាននិងបុណ្យចូលឆ្នាំបណ្ដាការធ្វើដងស្ងៀមស្ងាត់ទាំងនេះបានរួមចំណែកខ្សែភាយស្មារតីសាមគ្គីនិងជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងកសាងចំណងសាមគ្គីក្នុងសហគមន៍ជីងពីបំណងដងសាមញ្ញគឺជួយមានមីងធ្វើដំណើរបានសុវត្ថិភាពអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សកន្លងមកនេះប្រតិចប្រគុណធីកឌិងហឺងបានព្យាយាមតបភ្ជាប់ប្រតិសប្បុរសជនជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីកសាងស្ពានសប្បុរសធម៌ចំនួន144ស្ពាននីមួយៗបានបង្ហើយរួចស្រេចមិនត្រឹមតែតបភ្ជាប់ត្រៃទាំងសងខាងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងនាំយកក្តីសង្ឃឹមចែករំលែកនិងបំណងប្រាថ្នាចង់អភិវឌ្ឍរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ជនបទសម្បូរដោយព្រែកទន្លេផងដែរ

0: នុងឱកាសអនុស្សាវរីយ៍79ឆ្នាំនៃទិវាយុទ្ធជនពលីពីកាទី27ខែកក្កដានាថ្ងៃទី22ខែកក្កដាកម្មាភិបាលនិងសមាជិកយុវជនស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់ដំណាក់កាលរបស់ទីក្រុងហូជីមិញរួមជាមួយតំណាងខេត្តតៃនិនបានទៅអុជធូបគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងរំលឹកគុណវីរៈយុទ្ធជនពលីយុវជនស្ម័គ្រចិត្តទីក្រុងហូជីមិញចំនួន99រូបបានពលីជីវិតយ៉ាងអង់អាចក្នុងសមរភូមិការពារព្រំដែននិរដីក្នុងដំណាក់កាល1977-1979នៅលើទឹកដីព្រំដែនខេត្តតៃនិងកម្មាភិបាលនិងសមាជិកយុវជនស្ម័គ្រចិត្តទីក្រុងហូជីមិញចំនួន99រូបបានដេកនៅជារៀងរហូតដោយលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារគ្រប់ចំណែកដាក់ពិសិដ្ឋនៃមាតុភូមិដើម្បីកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិដ៏ឧត្តមឧត្តមដើម្បីរំលឹកគុណចំពោះវីរៈយុទ្ធជនពលីកងកម្លាំងយុវជនស្ម័គ្រចិត្តទីក្រុងហូជីមិញបានកំណត់យកថ្ងៃទី22ខែកក្កដាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទិវាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបុណ្យខួបរួមរបស់យុទ្ធជនពលីទាំង99រូបរៀងរាល់ឱកាសនេះតំបន់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនពលីយុវជនស្ម័គ្រចិត្តទីក្រុងហូជីមិញស្ថិតនៅឃុំឡុងជើខេត្តតៃនិងតែងតែទទួលស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្មាភិបាលសមាជិកអតីតយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនិងសាច់ញាតិរបស់យុទ្ធជនពលីគណៈប្រតិភូការងាររបស់ក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថានអាស្រ័យលោកពវង្ហឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើជាប្រធានគណៈប្រតិភូធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តវិញឡុងស្ដីពីស្ថានភាពវិនិយោគរដ្ឋក្នុងវិស័យជលផលអភិវឌ្ឍតំបន់វត្ថុធាតុដើមកែច្នៃនិងនាំចិញ្ចឹមកសិរុក្ខាប្រមាញ់និងជលផលនៅលើភូមិឋានលោកពវង្ហឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីវ័យដំឡៃវិញឡើងមានសក្តានុពលជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រនិងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មជាពិសេសវិស័យជលផលអនុរដ្ឋមន្ត្រីស្នើខេត្តផ្ដោតទៅលើការទាញយកសក្តានុពលប្រមូលផ្ដុំប្រភពកម្លាំងវិនិយោគកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផែនេសាទតំបន់ចិញ្ចឹមប្រមូលផ្ដុំនិងតំបន់វត្ថុធាតុដើមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការកែច្នៃនិងនាំចេញទន្ទឹមនឹងនោះខេត្តត្រូវពង្រីកអនុភាពក្នុងការចិញ្ចឹមបង្កងតាមទិសដៅបង្កើនតម្លៃកំណើនសម្បូរបែបផលិតផលបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងព្រមទាំងអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅបទបញ្ញត្តិស្ដីពីអភិវឌ្ឍវិស័យជលផលស្ថិរភាពជាពិសេសការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនេសាទជលផលខុសច្បាប់មិនរីកានិងមិនគោរពតាមសេចក្តីកំណត់ IUU គណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងការវិនិយោគសាំងសង់ទីក្រុងដុងណាយឲ្យដឹងបច្ចុប្បន្នភូមិភាគកំពុងផ្ដល់អាទិភាពផ្សព្វផ្សាយសាំងសង់កំណត់ផ្លូវនានាស្ថិតក្នុងបណ្ដាគម្រោងការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍សំខាន់តបភ្ជាប់ទៅកាន់អាសយដ្ឋានឡុងថាញ់នេះគឺជាកំណត់ផ្លូវឆ្លងកាត់តំបន់ដីចំការកស៊ូជាមូលដ្ឋានមានផ្ទៃរៀបរុចរលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការពន្លឿនសាងសង់បច្ចុប្បន្នបណ្ដាផ្នែកសមត្ថកិច្ចដំណាយកំពុងសហការផាត់ទាត់អាកាត់ដើមកស៊ូនិងរុករើទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឆាប់ប្រគល់ផ្ទៃរៀបស្អាតទាំងស្រុងបម្រើការសាងសង់បណ្ដាកំណត់ផ្លូវចំពោះគម្រោងការសមាសភាពី1ទៅដល់2ចំណោះផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រំលេខ4ទីក្រុងហូជីមិញមានកំណត់ផ្លូវចំនួន3ឆ្លងកាត់ឃុំស៊ុងឌឿងស៊ុងវ៉េនិងឃុំបិញអាំងនិងផ្ដល់អាទិភាពសាងសង់មុនតាមផែនការផ្លូវលេខ769និងផ្លូវលេខ770B និងបង្ហាញការសាងសង់នៅឆ្នាំ2027និងឆ្នាំ2028ដោយឡែកផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រំលេខ4បង្ហាញនៅឆ្នាំ2031តុលាការប្រជាជនតំបន់លេខ6កម៉ៅបានប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងចាត់តាំងលេងល្បែងស៊ីសងលេងល្បែងស៊ីចាត់តាំងលេងល្បែងស៊ីសងនិងលេងល្បែងស៊ីសងចាប់ជំរិតដើម្បីយកទ្រព្យសម្បត្តិបានកាត់ឡើងនៅខុំវិញត្រែកដំទីក្រុងបាក់លាវបច្ចុប្បន្នជាសង្កាត់ហៀបថាញ់ខេត្តកម៉ៅយោងតាមសាលក្រមចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2025មុខសញ្ញាលេវ៉ាងហុងភុកសឹងត្រងងារងឿងវ៉ាងអ៊ីនិងផាមខាញ់អាំងបានចាត់តាំងច្រើនលើកឲ្យងឿងវ៉ុកយុំចូលរួមលេងល្បែងស៊ីសងក្នុងទម្រង់ភ្នល់មនជលតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញថ្មីត្បិតដូច្នេះនៅពេលយុំចាញ់ល្បែងនិងគ្មានលទ្ធភាពសងប្រាក់ក៏បានគេចខ្លួនទៅផ្ទះរីឯភុក នៅជាមួយនឹងបពួកផ្សេងទៀតបានប្រើអំពើហិង្សាគំរាមកំហែងនិងចាប់បង្ខំជនរងគ្រោះដាក់ឡានដឹកទៅកាន់ទីកន្លែងស្ងាត់ដើម្បីគំរាមយកប្រាក់ចំនួន113លានដុំក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានពិន័យទោសជនជាប់ចោទដាក់ពន្ធនាគារចាប់ពី2ឆ្នាំ6ខែដល់10ឆ្នាំពីបទល្មើសលេងល្បែងស៊ីសងចាប់តាំងលេងល្បែងស៊ីសងនិងចាប់ជំរិតដើម្បីយកទ្រព្យសម្បត្តិ
1: បងវែមកព័ត៌មានអន្តរជាតិក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី59និងបណ្ដាសន្និសីទតេកទិននៅប្រទេសហ្វីលីពីនសមាជិកការិយាល័យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលេខ្វាយទុងបានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាមួយនឹងឥណ្ឌាអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីនៅសន្និសីទទាំងនេះរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងនៅសំណើជាច្រើនសម្ដៅជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពធ្វើឲ្យសម្បូរដោយខ្លួនឯងរបស់អាស៊ាននិងរក្សាស្ថិរភាពសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នៅសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានឥណ្ឌាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពជំរុញការបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅសន្ធិសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាស៊ានឥណ្ឌាពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសន្តិសុខស្បៀងអាហារសន្តិសុខធម្មពលផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាតបភ្ជាប់និងអភិវឌ្ឍតំបន់ថ្លែងការនៅក្នុងសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីលេខ្វាយទុងស្នើបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពយកសន្តិសុខសមតជាគោលលើកកម្ពស់សមត្ថភាពទប់ទល់នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងជំរុញគម្រោងតបភ្ជាប់ផ្លូវសមុទ្រនិងផ្លូវអាកាសព្រមទាំងពង្រីកបដោះបដូរប្រជាជនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលប្រភពធនធានមនុស្សនិងអភិរក្សបេតិកភណ្ឌនៅសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានអាមេរិកបណ្ដាប្រទេសបានកត់សម្គាល់ថាទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបន្តរីកចម្រើនយ៉ាងសកម្មរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលោក Marco Rubio អះអាងថាអាមេរិកគាំទ្រ 100% ចំពោះទូនីតិមជ្ឈមណ្ឌលរបស់អាស៊ានព្រមទាំងសន្យាបន្តវិនិយោគនិងជំនួយតំបន់លើវិស័យកសិកម្មសង្វាក់ប្រកបកងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលសន្តិសុខធម្មពលតបជាប់បណ្ដាញអគិសនីនិងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកបានរបាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអារ៉ាប់សាអ៊ូឌីអាចអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសតំបន់ឈូងសមុទ្រមួយនេះមានសមត្ថភាពចម្រាញ់អ៊ូរ៉ានីញុំបំរើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលកិច្ចព្រមព្រៀងរំពឹងថានឹងមានសុពលភាពក្នុង30ឆ្នាំដោយការចូលរួមរបស់អាជីវកម្មអាមេរិកចូលក្នុងអំឡុងការអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែររបស់អារ៉ាប់សាអ៊ូឌីយោងតាមនោះប្រទេសនេះអាចបានអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់មូលដ្ឋានចម្រាញ់អ៊ូរ៉ានីញុំមួយបន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងអារ៉ាប់សាអ៊ូឌីដំណើរការស្រាវជ្រាវរួមថ្មីត្បិតដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងបានរំពឹងថាអាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងការប្រឆាំងពេលដាក់ជូនរដ្ឋសភាអាមេរិកដោយសារមានការព្រួយបារម្ភថាការជួយអារ៉ាប់សាអ៊ូឌីឲ្យចម្រាញ់អ៊ូរ៉ានីញុំដោយខ្លួនឯងអាចនឹងបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងនិងផ្សព្វផ្សាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរថ្មីក្រសួងសុខាភិបាលវេនេស៊ុយអេឡាប្រកាសថាមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច3នាក់បន្ទាប់ពីឆ្លងវីរុសហានតាថ្មីត្បិតដូច្នេះក្រសួងខាងលើបានកំចាត់ចោលលទ្ធភាពនៃការឆ្លងមនុស្សទៅមនុស្សតាមក្រសួងសុខាភិបាលករណីស្លាប់ទាំង3នាក់បានកត់ត្រានៅរ៉តអានโซតេគុននៅភូមិអ៊ីសាននិងគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងករណីបុគ្គលិកសុខាភិបាលស្លាប់2នាក់នៅខេត្តបានឌីណានភូមិខាងលិចដែលមិនទាន់កំណត់បានមូលហេតុព័ត៌មានខាងលើបានចេញផ្សាយកន្លះខែបន្ទាប់ពីអង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកប្រកាសបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅលើកើតឡើងជំងឺនៅលើនាវាចរ MV Hondius បានចាកចេញពីប្រទេសអាហ្គែនទីណាកាលពីខែមេសានិងឆ្លងកាត់ប្រទេសជាច្រើនរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់កំណត់បានមូលហេតុនៃការកើតជំងឺនៅលើនាវានោះទេមិនទាន់កំណត់បានមូលហេតុនៃការកើតឡើងជំងឺនៅលើនាវានោះឡើយវេកែផាក់អូបានឲ្យដឹងស្ថាប័នសុខាភិបាលបានស្វែងរកកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងតាមដានករណីប៉ះពាល់បតលជាង650នាក់នៅប្រទេសនិងតំបន់ដែនដី33

0: ្រិមត្តបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទីក្រុងកង្ខើសន្យាជួបវិញក្នុងលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
1: 这是情趣式广播电台华语节目，播出频率97.3兆赫。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本台的华语节目。
2: 这次节目的重要内容有：
1: 2026年下半年越南旅游业发展方向，强化主要负责人责任。提升检查监察工作时效，请继续集中开展打击非法不报告和不受管制非法捕捞专项行动。各位听众，2026年下半年越南旅游业将由注重数量增长转向更